A koa e jawit madrugat me na e jiri ta kutskia. E gana apta gana usu den istam wab maa kustutskia uun ji su sa I ikusko jagan jabai dihtagun. E kuja da apta jishiga jwada jbadi ikuskan jabai dihtagun saoch naga bahan shagudu te utaj ni ishta no agan ji ispstaj. Ispansi yara nao saab ega taj batugun en hebi obsk. Oma gwe jadipska du sa ikusko